det. Sen ska vi måla mustascher på läppen, för vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka, ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena.

Hab chip chip bumba, hai vilka rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hab chip chip bumba, hab chip chip bumba.

liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj. Här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Ah. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.

The Joker fikk lov at starta denne frokostradion med Steve Miller Band. Hej på dig och en riktigt god fredagsmorgon. Jag har ju haft för vana en del utav de här frukostradio fredagsmorgnarna att starta med ett dikt av Hans Burley. Skogens och dyrens diktare. Och idag så tänkte jag att du skulle få höra dyret. Jag är dyret. Jag säger ingenting och du kan sätta mig i band och du kan spänna mig för lasset. Du kan slå mig med pisken och du kan käla mig med mjuka händer. Du kan se på mig bak burgittret och du kan jaga mig i de stora skogarna. Men ögonen är mina vill alltid vara vindur in till ett hjärte, slik skaparen skapade det.

0: Och med det så må man väl säga allo Norge, allo Buskerud, allo Allingdal och bon matin Geir Halland.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Det var... Men inte från Allingdal.
0: Nej, inte från Allingdal. Var i världen är du nu?
1: Du, nu är jag i Gjerdrum.
0: I Gjerdrum.
1: Ja.
0: Fortsatt på reise för att ta flest möjliga kommuner i Geir Halland, eller?
1: Ja, det är ett hopp då om att pröva och klara det för att bli puttad in på gamla en rullator.
0: Ja. Men du är alltså igång med efter jag förstår kommunen nummer 70.
1: Ja. Det är riktigt.
0: Det är en del kvar alltså. Det är det, men du har ganska många år på dig så det går bra.
1: Jag är inte säker, men jag ska göra ett försök.
0: Ja. Geir Halland som vi har följt lite i Hallå Norge nu i ja, det är i alla fall några år som du har susat runt i olika kommuner på i Joy. Är det
1: Joyful Road Trip.
0: Joyful Road Trip.
1: Glädlig biltur.
0: Och du har varit på ett sted där de lovar 20 grader och lite sol idag. Men det var det inte när du var där, fortell.
1: Nej, jag skulle ta färdig Troms fylke. Och jag skulle vara borta i 2,5 månader. Jeg ga opp etter halvannen, for når jeg var på Senja så var det jo en 10-12 varmegrader, og det kom regn i alle retninger. Men det artige det var at når jeg var ute ved den gulddassen, som de kaller det, med den fine stranda der, der var det jo fire finske ungdommer som bada.
0: I 11 grader og regn?
1: Ja. Och jag gick i tjukk jacka och sydväst och grejer.
0: Ja, men alltså finnarna de är gjorda av ett annat material än alla andra.
1: Ja. Men dagen efter hade jag sol och då gick jag upp till ja, så är mig då. Jag skulle gå upp till Segla. Men självfølgelig klarer jeg å gå feil, så jeg havner på hesten nabofjellet.
0: Ok. Det kanskje er lett å ta fel, eller?
1: Jeg er ekspert når jeg skal gå turer at jeg går feil.
0: Men var det fint på hesten?
1: Ja, det var kjempefint. Ja. Jeg fikk se den der spisse segla i enden. Så det var en fantastisk tur opp. Det var det.
0: Ja. Men du är ju som sagt igång med din Joyful Road Trip där du ska ta alla kommunerna. Du har väl cirka 280 kommuner igen så det kan ju hända att vi håller på med det här ett par år till. Men Geir, vi ska prata om något ganska allvarligt för att du lägger ju ut allt det här och hela den här Joyful Road Trip på YouTube och på sociala medier. Och det har hittills gått ganska bra. Men så skedde det någonting i din resa i Troms. Ja. Fortell.
1: Jag var lite uppmärksam så jag plöjde in i en 50-zonen lite för fort och blev tatt i en fotobox.
0: Ja, det är fort gjort.
1: Ja. Och det la jag ut och då tog jag upp tema om bötesatserna var lik för alla. För en bøtesats på 6000 kroner for en lavtlønt eller pensjonist er mye hardere enn for en som tjener 1,5 millioner. Og så tok jeg opp det tema om de høye bøtesatsene påvirker dødsulykkene i Norge. Og jeg fikk så mye pepper. Du skal ikke tro det. Jeg burde ikke ha vært på veien i hele tatt, for jeg var uoppmerksom på et skilt, og hva annet kunne jeg være uoppmerksom på?
0: Mm-hmm. Men det er jo for så vidt litt rett, va? Men ja.
1: Jo.
0: Men det er ikke at du ikke burde være på veien, men det var jo ikke bra at du kjørte inn i 50.
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg sa jo det at det ikke var bra.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og så var det selvfølgelig en dame. Hun hadde et så suverent innlegg Og hun påstår selv at hun var lavtlønnet. Og da var det en eller annen som begynte å forklare henne om at ja, de med lavtlønn, de hadde lav IQ, og de med høy inntekt hadde høy IQ, og skjelta ut etter noter. Ja, og da tenkte jeg, altså det jeg har gjennomgått, det er jo egentlig svært lite. Jeg tenker på alle de andre som liksom må stenge ned og gjemme seg langt inn i en krok. Ja, det var bare de damene som rodde, som ikke, ja.
0: Som inte var norska i utgångspunkten, ja. Eller,
1: ja,
0: ja,
1: just ja.
0: Det. Mm. De fikk utrolig mye pepper.
1: Ja, jeg kan ikke skjønne de folka som setter seg ned og gjemmer seg inn i en krok i huset sitt og skriver alt mulig, ja, unnskyld uttrykket, dævelskap.
0: Och det har ju verkligen varit en väldigt mye om detta nu med den här netthetsen och
1: ja.
0: Och det allra senaste som jag har förstått är att det inte riktigt alla de inläggen som kommer ifrån äkta människor, utan det är också såna här KI-svärmar som de kallar det för.
1: Ja.
0: Som då är en slags KI-personligheter. Det kan ju vara 1000 stycken som man har, och som börjar kommentera också. Så man är inte riktigt bombsäker på om all den här netthetsen faktiskt är från människor. Och egentligen så hoppas man ju nästan att det inte är det. Att det inte är så många människor som har så mycket möck inne i sig.
1: Men det är ju de som har lagt dessa KI-in.
0: Ja.
1: Ja,
0: de har ju ingen kontroll, säger de.
1: Nej, det har de säkert inte.
0: Var är vi på väg? Men det som är man kan tänka på då när man får såna här netthets, ja, är att kanske inte riktigt alla de kommentarerna som kommer är från äkta människor, utan från dumma bottar istället. Ja, visst vi ser på det sånt, så blir det lite lättare att handskas med på något sätt. Men det är ju obehagligt, är det.
1: Ja, men så ändå så du vet ju inte vad som är människor och icke-människor.
0: Nej. Det är det som är problemet. Men ja. har det här påverkat dig på något sätt? Är du mer försiktig med det du lägger ut, eller?
1: Nej då.
0: Nej, det är bra. Det är ju jättebra. Bara fortsätt att lägga ut, alltså. Ja.
1: Nej. Nej, jag lägger ut som jag gör det.
0: Ja. Inte låt dem vinna, de här, vad det nu är för någonting som lägger ut allt det här skiten.
1: Jag har till och med fått för käft för att jag ligger 5 kilometer under fartsgränsen.
0: Ja, det är väldigt mycket bedre käft att ta.
1: Ja.
0: Yes. Fortsätt med det. Har du i Gärdrum, där kör du pent nu då?
1: Ja då. Och nu ska jag pröva att finna en gruva från 1600-talet.
0: Ja, vad kul!
1: Som en svensk och en tysker fant någon malm uppe här.
0: Så det har varit malmdrift i Gärdrum, med andra ord? Gruvdrift?
1: Ja, i någon år så har det varit det.
0: Så spännande. Allt det här får vi på YouTube-kanalen din.
1: Ja.
0: Joyful Road Trip. Jag måste försöka komma ihåg. Det är bäst. Man måste ju ha det på engelska för att man ska få massor med serier. Du har en massa serier från andra länder också, eller?
1: Ja, jag har någon från Kanada, USA, Italien och Ryssland också.
0: Du får fortsätta med din glada tur, och så får vi hoppas att både bottarna och människorna håller sig i skinnet när det gäller kommentarerna.
1: Ja, det är grejt med kommentarer, bara vara lite hygglig.
0: Ja,
1: alltså vi är helt eniga att vi kan vara oeniga. Men håll språket på en normal nivå. Det är min uppfordring.

0: Kun sagt ja, men nei du. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som inne. Det blir alltid det samme, så jeg går ikke ut som inne.
1: Ut som vi nu med Terje Nilsson var det som du hörde. Strax nyheter här på kanalen och efter det så ska vi bland annat höra om Margrethe Skött Mörk Parelius från Hopsjön på Hitra. För hon var en grepad dame. Men först Frankie Miller.

The Andrew Sisters, I'll be with you in apple blossom time, fick lov att starta denna timmen. Där vi alldeles strax ska till Sörlandet och till Vidarudjus som har haft en fin sommar. Bra väder och som har fint väder idag också. Så det blir ju förstås en nagel i ögat på de allra flesta. Men vi ska prata med honom om både vädret men också mycket annat. Och så småningom så ska vi alltså höra om Margrethe Schöttmörk Parelius från Hopsjön på Hitra som 24 år gammal ska gifta sig. Hon gör sig klar till en ny roll i livet. Hon ska snart styra hus och hem och då sätter hon sig ner och begynner att skriva en liten notatbok. Och den notatboken, den har blivit till Margrethes uppskrifter som vi ska prata om en liten stund.

Alexandersen och Ingeborg Brattland. Dagens konkurrens eller ingångsspörsmål till konkurrensen är som följer. Vilket tre är det flest av i Norge? Vilket tre, alltså tre sort då, är det flest av i Norge? Och då pratar vi inte om träskallar, för det är många av, men utan ett, en art, en, ett sorts tre. Vilket är det allra mest av i Norge? Och då, visst du vet det, och så kan du skriva namn och telefonnummer och rätt svar. Och så sänder det på NRK Radio, på appen NRK Radio. Söker upp frukostradion och där står det en sån här sänd in-knapp. Och då kan du sända in där. Husk också att svara på telefonen de närmaste ja, sådär 40 minuterna. Så kanske det är du som är dagens nötknäcker.

0: Ge mig en dags pause, sjöng Jan Teigen. Och så har du också hört Scott McKenzie och San Francisco. Sure to wear some flowers in your hair. Vi ska några, alltså ganska precis 100 år tillbaka, 200 år tillbaka i tiden. Och vi ska till Hitra, där en 24 år gammal kvinna, Margrethe Schött Mörk Parelius från handelsstaden Hopsjön på Hitra, förbereder sig för det hon ska nämligen gifta sig om så där cirka ett års tid. Och nu gör hon sig klar för en ny roll i sitt liv. Snart ska hon styra hus och hem. Hon ska bli husmor, hon ska ta ansvar för mat och kläder och alla stora och små göremål som en 1800-tals kvinna må klara med. Så hon sätter sig ner och så börjar hon att skriva. Och Margretes uppskrifter har nu blivit samlade i en bok. Och redaktör Sven-Bertil Säter, förtäll om denna kvinna, Margrethe Schött. Vem var hon?
1: Ja, Margrethe, hun var født på Hopsjøen i 1802, 16. november 1802, og hun var jo da datter av kjøpmannsfamilien Parelius på Hopsjøen. Mora het for Margrethe Elisabeth Bok Parelius, og faren var Rasmus Brockmann Parelius. Og den drev da et det største handelsstedet her i regionen på den tiden. Så hun var da en del av en borgerfamilie, og lå nok både i status og i økonomi og i alt over vanlige folk i området. Men hun var da en person som var opptatt av sin samtid og av sitt samfunn, og av det som hun skulle over om et års tid, altså å bli husmor i eget hus da.
0: Ja, og så börjar hun å skrive i den her lilla skinninbundna boken, sida efter sida, sirligt, med oppskrifter og tips, men inte bara det, for hun krydrer det hela med några härliga observationer. Fortell sen, Bertil.
1: Ja, hun laget en del sånne små vers i tillegg til denne oppskriften da. Og det er jo litt spesielt i sånne matoppskriftsbøker, vil jeg tro. Det fanns en del av dem, men Margrethe gjorde litt ekstra ut av det. Og på den måten så føler jeg vel at den samme personen Margrethe nedgjør inn på livet. En skjønner mer hvilken person hun var. Og det synes jeg veldig interessant, da, når hun får dukke ned det her stoffet og jobbe med det.
0: Og precis, og leta lite grann efter den tiden og hur det var att vara då husmor på den tiden. Og hon skriver då dels uppskrifter som sagt, men hon skriver också om tips och råd, och hon verkar vara en väldigt kunskapsrik ung kvinna med massa humor. Och så 200 år senare så blir den här lilla skinninbundna boken, den blir alltså till en bok som har givits ut från museumsförlaget. Och det är delvis din förtjänst, Sven-Bertil. Vad var det som hände med den lilla boken?
1: Ja, det var en dame, hon heter för Hanne Snittler och är från Førde. Och hon var på besök här på Hitra i 2012. Og da var vi innom handelsstaden Hopsjøen på yttersiden av Hitra. Da. Og det hadde en spesiell grunn til, fordi hun var etterkommer av Pareliusene på Hopsjøen. Tippoldamora hennes var Margrethe Schøttmørk Parelius Lund, da, som jeg het. Og Hanne hadde arvet og tatt godt vare på et helt spesielt minne etter denne tippoldamora si fra Hitra, denne lille skinninnbundne boka med tippoldemor sine initialer trykt i gul på framsida.
0: Och den kommer då till museet och fick den i gave utav henne då, Hannes Schnittler. Och så blir det en hel bok utav det. Men du har ju varit inne då och kanske bearbetat den lite grann. Vad var den största utfordringen?
1: Ja, det var ikke sånn stor utfordring, for at Margrethe var flink til å skrive, og hun skrev veldig tydelig skriften inne, så er veldig god. Så det var nok, hun var nok glad i å skrive, den følelsen fikk jeg med en gang jeg begynte å jobbe med det. Men hun har jo skrevet da på gotisk, det var gotisk handskrift, og hun har selvfølgelig skrevet på dansk, for det var jo dansk som var enerådende skriftspråket i Norge. I begynnelsen av 1800-tallet og langt utover for så vidt så det måtte da transkriveres og det måtte oversettes fra dansk da til et, jeg har vært å oversette til et konservativt bokmål fordi det lignet mest på måten hun skrev og uttrykte seg på da.
0: Ja. Og ikke nok med det, ni har de här uppskrifterna, de har blivit gott testade, har de inte det?
1: Ja, det var väldigt artigt. Det var restaurang och matfag på Guri Kunna videregående avdeling Freja da. Där de satte igång och bearbetade den uppskriften för de må jo bearbetas. Det här var ju för det metriska systemet var infört i Norge. Det kom ju i 1875. Så här är det pund och forskjellige gamla målenheter som att göra om det och så är det något om det skulle steikas, ikke sant? Og da måtte de jo gjøre om det da til vår tids måte å lage mat på, lage om oppskriften. Og det var veldig artig. Jeg fikk jo selv anledning til å komme og smake på noe av de rettene som de da laget. Ja. Og det var en smak av historie, altså bokstavlig talt.
0: Så morsomt, hva ble din favorit?
1: Ja, hva skal jeg si om det? Det var en kålfrikassé, som jeg synes var veldig god da. Men så var det også en kake, og den passet kanskje ganske godt til meg. Jeg vet ikke hvordan retningen skal strekke det, men det da en kake som heter tålmodighetskake. Og den har jo Margrethe laget et eget vers da, hvis du vil høre det.
0: Veldig gjerne.
1: Ja, der står det da, tålmodighetskake, så står det, og skulle du en treffe en der ei var rett tålmodig, da gir den gode venn en kake kun frimodig. Til når den navnet ei skal bære, forgjeves, du vil sikkert lære at midlet, det er probat, til tenk i kaken er sukat. Det er jo ikke stor lyrik, men det er veldig artig at hun gjør sånt da.
0: Ja, det er veldig, veldig gøy. Og nå er den her boken ute, og man kan teste Margrethes oppskrifter da, i litt mer översatt og modern form, så at man slipper å vite hva en skålpund er for noe.
1: Ja, det er nettopp det. Og der har jo de videregående skole har gjort en veldig fin jobb og det er klart at for museet når de gir ut en sånn bok som det her så har det jo har det jo flere funksjoner alle museets oppgave er en av de mange oppgavene som museet har, det er jo å gjøre historien mest mulig levende for folk, levende og relevant for folk i dag. Og det er vel litt spesielt med i boka her da, at den faktisk ikke bare kan lese om oppskriften, men den kan til og med lage dem, og da får den virkelig en smak av historien, altså for tunge og gane.
0: For bokstavligt talat. Tusen hjertelig takk, redaktør Sven Bertil Sæter, for praten.
1: Selv takk.

0: riktig vad Sigvard Dagsland är med Nestor Marconi och stup och instupande i studion Egeholm. Vad ska du bjuda på idag?
1: Nej, idag blir det mycket kanske snack om att bo.
0: Ja,
1: ja för att det med bolig är ju viktigt och myndigheterna säger ju att vi måste tänka oss gott om så att vi bor hensiktsmässigt den dagen.
0: Ja, just det.
1: Vi inte kan gå så många trappor längre och vi tränger kanske hjälp och vi på något sätt måste tänka över det för vi kommer dit. Och så är ju frågan hur vill vi bo? För alla säger ju det alla vill bo hemma. Ja, vi vill kanske bo hemma men är det I det stora huset hvor vi är alene och kanske är vi mörkeredd, inte lik vi ensamheten och beina bärer oss inte ut dörra. Är det sån vi vill bo eller vill vi bo I ett fällesskap och vi har en fin lägenhet där människor runt oss som vi träffar när vi går ut dörra. Det är aktiviteter hvis vi har lyst til det. Kanskje en felles middag I uka. Men allikevel har vi vårt eget. Altså, hvordan fremtiden?
0: Ja, det der sista. Det låter bra.
1: Ja, det du og jeg nok der.
0: Ja.
1: Men alle ikke deg, og generasjonspanelet består jo av da en 89-åring, og en 70-åring, og en 45-åring. Hvordan vil de bo? Hva tenker de?
0: Hva tenker de? Ja. Spennende. Det är bland annat det vi får höra I gott sällskap. Du får springa iväg för jag vet att du måste förbereda dig.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Fagerstad i Sverige en person død etter sverdangrepet på en skole tidligere i går. Den 18 år gamle gjerningsmannen pågrepet.
1: Politihelikopteret inn for landing i svenske Fagerstad. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
2: De har anträffat en avliden person inne på skolan. Och skadeläget i övrigt att det är tre stycken skadade personer. Och vad vi har fått till oss från sjukvården att två av de tre är allvarligt skadade.
1: Gärningsmannen tidigare elev vid skolan ifølge svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
2: 14-16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
1: Flera elever blev vittne till angreppet.
3: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kom bakom ryggen och stabbar han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
2: Det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
0: Det sa den lokala politichefen Tommy Alriksson, reporter Johannes Slettedal. Årets NATO-redningsövelse i Östersjön har fått ett lite ovanligt namn. Utenriksreporter Halvard Sandberg har mer.
4: Så den i gang, NATOs redningsøvelse i Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som med.
0: Så hjem igjen, landets flypassasjerer går inn i en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere i dag.
5: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut i streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
6: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer i flytrafikken.
5: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK i kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert i dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
7: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd i andre enden.
5: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Ventetiden over for de som har sett frem mot en ny sesong med engelsk fotball. I kveldens første seriekamp vant regjerende mester Arsenal med kaptein Martin Ødegaard 3-0 mot nyopprykkede Coventry. Og Ødegaard klarte også å lure inn et mål før kampen var over. Det var NRK Nyheter, Studio Aksel Segelke.
8: NRK PN+.